0: jedno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: Your dream was never lie.
0: Na jedno miasto.
1: This is your night.
0: Call me Mr. Bane. Samo na jedno miasto.
1: Baby.
0: Samo na jedno miasto. Те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.